0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Vočni setu, ar nas šnigrek, rod kodu i stani, no, šolot na moc, eti ti so.
0: Agul suak, šolot na moc, a na cuo, bit an šnurc na vaber, uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

15 izgubljenih 15 izgubljenih 15 izgubljenih 15 izgubljenih 15 izgubljenih 15 izgubljenih 15 izgubljenih 15 izgubljenih 15 izgubljenih 15 izgubljenih 15 izgubljenih 15 izgubljenih 15 izgubljenih 15 izgubljenih 15 izgubljenih 15 izgubljenih 15 izgubljenih 15 izgubljenih 15 izgubljenih 15 izgubljenih 15 izgubljenih 15 izgubljenih 15 izgubljenih 15 izgubljenih 15 izgubljenih 15 izgubljenih 15 izgubljenih 15 izgubljenih 15 izgubljenih 15 izgubljenih 15 izgubljenih 15 izgubljenih 15 izgubljenih 15 izgubljenih 15 izgubljenih 15 izgubljenih 15 izgubljenih 15 izgubljenih 15 izgubljenih 15 izgubljenih 15 izgubljenih 15 izgubljenih

pravnik pošte zvani Ljupće od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj, kibiceriju transuladan probija znoj na stolu, kamara para da ne spominjem broj.

stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Božo zvani pu.

0: Evo, super.
1: Eto, baš mi je drago. Evo. Dakle, Brod je okupan, malo sunce, malo oblacima kao kod nas, jel tako?
0: Tako je, ovdje je sunčano stvarno.
1: Eto.
0: Lijepo je. Ovoga, pozdrav za vas. Pozdrav, hoću čestitati sebi samoj rođen dan.
1: Jao, Finka, pa sretan vam rođen dan, živi, zdravi bili. Eto, nismo znali, da smo znali, mi bi vam čestitali.
0: Ma, nema veze. Evo, muž mi čestita isto rođen dan. Priprema tamo za pečenje.
1: Opa, svaka čast, svaka čast. Neka se proslavi lijepo.
0: Da. Glasam 1-3. 2.
1: Dobro, 1-3-2.
0: I pozdrav za Osmana i njegovu porodicu, pozdrav za, znači za sve ove kaje što pozivaju, ja ne znam ni imena.
1: Dobro.
0: Ovoga. I pjesma Ako more od Pere Zovke i on ga Jure što pjeva. Jednom sam ja naručivala, Bosno moja.
1: Dobro, može.
0: Ako može ta pjesma i... I to je to.
1: Može, može, kako da ne naćemo tu pjesmu.
0: Može, hvala puno.
1: Hvala i vama, gospođo Finka, još jednom iskrene čestitke u povodu vašeg rođendana. Živi, zdravi bili, lijepo proslavite. Idemo dalje, dobro jutro.
2: Dobro jutro, kusac trebala.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
2: Pozdrav najljepšoj voditeljki svima u studiju.
1: Svim
2: ljudima... Svim ljudima dobre volje i svim izvođačima.
1: Imamo da. Dobru volju. Da preživimo ovaj dan.
2: Dobro, preživit ćemo. Preživili smo i gore.
1: Pa dobro, to je kod nas standardno.
2: Ma ja, to je standardna pojava kod nas.
1: Jeste.
2: Glasavam 1, 2, 3.
1: 1, 2 i izvojno bratstvo 3. Dobro.
2: Ja. I pjesma od Žubora, niz polje se nišu bijele breze.
1: Bijele breze, može bijele breze, biće, žubori, biće.
2: Ništa, čujemo se opet.
1: Čujemo se, naravno, vi uživajte, slušajte Ustarski radio, idemo mi dalje, 9 sati i 22 minute, 50 sekundica. Dakle, iza pjesme Bosno moja mila, biće naši žubori i bijele breze za gospodina Strebave. Idemo dalje, dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobra moja Vilju.
1: Evo i Kaje koji se pripremaju za sutrašnje slavlje.
3: Nego da. Šta. Pravo slavlje treba da bude.
1: I treba, i biće. Temperature će biti podnošljive, tako da biće vam
3: lijepo. Tamam, biće lijepo, neće.
1: Pa da.
3: Zna Bog za nas, ja.
1: Pa, zna.
3: Evo ovako, 3, 2, 1.
1: Dobro.
3: Veliki pozdrav vama u studiju i reži, pozdrav za moju svu obitelj, moje sestre i pozdravljam ovi sve što zovu našega gađinu prijatelja Dol Marka, Petrovića, Dragića, Zoku, Gore Jozu, Nadu, moj gospu, Osmana, Asana, pozdrav Vinku Cerovcu, pozdravljam sve koji zovu, koji slušaju i ovoj gospođi Finki, ili Finka.
1: Jeste, slavio.
3: Nek je sretan joj rođendan, puno je zdravlja, sreće i radost u životu. A sad pozdrav ide za našeg dragog Marija Dadića, želim sklapanje sretnog braka sa njegovom izabrancom, ljepotcom, da im bude sve u najboljem redu, da budu živi, zdravi 100 godina i da provesele se i da bude sve najbolje nam.
1: Eto, lijepo.
3: I ja bi pozdravila sve uzvanike, kumove, prijatelje i sve ostale. A pjesma nek bude danas majko ženi svoga sina.
1: Može, može.
3: Ajde, bilo ugodan ti dan i prijatan vikend.
1: Hvala, dobra Kaju, pozdrav i vama, lijepo se sutra proverite. Danas majko ženi sina svoga, bit će i za Žubora Vidović i ova pjesma za veselne sutrašnje svatove i mladence. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobro moje veselo.
1: Dobro jutro Nado.
4: Neko mi... Bog pomogao, sam malo sačekaj Rajko dok ja glasam.
1: Ajde ti Rajko, molim te lijepo, ajde glasuj Nado, molim.
4: Izvinti, a gde ti meni, sve ko ima najviše, imala sam sad
1: Bog. Čekaj, najviše imaju dervinski biseri, svadba, nitko ni s kim. Svi na svadbe, a niko ni s kim ne priča.
4: Ništa, aj daj ti njima tri, a ono podijeli ti.
1: Dobro.
4: Pa ćemo i pričat ćemo, šta ćemo drugo ne pričat, sam ne zbriga.
1: Dobro.
4: Gotovo, jesam, ajde jedan veliki Viljo pozdrav, ide vama u studiji, reži.

0: i vašim familijama i sve vam najbolje želim, a to i našoj curi, nek bude sretan rođen dan od srca, joj želim dosta, dosta godina da poživi u zdravlju, veselju. I pozdrave za sve od reda naše slušalce po Osmanovom Markovom spisku. A daj ti nama jednu pjesmicu, evo mene rodni kraj.
1: Može, evo mene
0: rodni. Aj bilo, ljubim te, pa čujemo se i kasnije.
1: Može, dakle, za našu Nadu, kojoj danas sve nešto kucaju na vrata, bit će barabe, evo mene rodni kraj u Mio. Pozdravljamo i one glasiće, čini mi se jer sam tamo čula nekog od njih. Dobro jutro.
2: Dobro ste čuli, molim vas, dobro jutro. Joj, joj, jel te veličaju, draga dama.
1: Ja ne znam, ne znam stvarno.
2: Ali vidi samo, kaj najbolju voditeljicu na usura ti sama tu.
1: Pa to je, pa najlakše tako bi dobar.
2: Pa ja. Ali pozdravljamo mi našu Bilju, najbolju prijateljicu, voditeljicu, kaj god hoće.
1: Ma daj.
2: Ma nema da fali, samo nema. Može nestati.
1: A, nestaće sigurno.
2: Da. Evo, 3, 2, 1.
1: Dobro.
2: Pozdrav Biljo, za tebe, vaše uposlene, vaše porodice, sve najbolje vam želim u životu. Na početku, da ne bi zaboravio ovoj dami, sretan rođen dan, ako Bog da, da doživi još puno, a i da joj čestitamo, ako Bog da.
1: Logično, logično.
2: Pa da, bome. Naše Kaje, pozdravljam sve tri po redu, sve najbolje im želim u životu, Nadi, našoj njezinim unucima. Tamo, Đulsu, Sanjina, te Prnjavor, Visoko, to je nezaobilazno. Osmana, možda on sad tipka ne mere dobiti, najvjerovatnije.
1: Moguće, moguće.
2: E, to bi to bilo, me se čini, sve slušalce radi u stvari. Pozdravljam, a pjesmu u mom selu svađaju se žene.
1: Eto, znala sam.
2: To je, to, a tebi sretan i ugodan vikend, ako Bog, dak se više ne čujemo.
1: Hvala puno, Hasane, pozdravi tebi. Biće ova pjesma za tebe, odmah iza baraba. U mom selu svađaju se žene. Nikada poslušam do kraja ovu pjesmu, a čujem ja u čemu se one svađaju. Dobro jutro.
3: Pa dobro jutro.
1: Evo ga.
3: Pa ko tipka, na tipka.
1: Pa ja sam rekla, sigurna sam da tipka, eto.
3: Pa ja.
1: Nema šta, i Osman je postao vidovit.
3: Pa, no,
1: pa Hasan, oprosti, Hasan.
3: Aha.
1: Hasan kaže, Osmana nema, sigurno tipka, ne može natipkat.
3: Pa ne, znao on da sam ja uz usoru, neki dan me zvao, bilo 3-4 sata, kaže, ti sad slušaš usoru.
1: Logično. Pa šta a šta drugo da radiš, Bože dragi?
3: Pa ja, juče je bila svadbene pjesme.
1: Jesu.
3: Pa slušam ja tu. E, ja ću 3, 2, 1.
1: 3, 2, 1.
3: Našoj dragoj Finki, tamo, sretan rođendan u Slavonskom Brodu. Želimo joj osta, ja i moja sestrica. Pozdravljamo i njenoga, onoga Slavka. Nek su zdravi i živi, pa da živili još rođendana puno. Pozdravljam našu Nadu, Nadne glasiće, Gospu, naše Kaje, Marinkušu, Šimu jednog, Šimu drugog, našeg Marka, Zoku Stanovića, Petrovića i sve slušao sve.
1: Dobro.
3: Koga budem zaboravio, šta će ja.
1: Šta će, Bože dragi, pa ne možeš sve nabrati nikad, to je normalno.
3: Ma i ja ima hint. Pozdravljeni su svi.
1: Dobro.
3: I Kaje, i Jagodca, Bobca, i one, Antiša, i ona. I stani koko, ljubim te u oko.
1: Majko mila.
3: Majko mila.
1: Dobro.
3: I ako stigne... Kupću ti pile.
1: Dobro, može, pile smo našli. Tražimo
3: evo prvu. Kasnije za vikend.
1: Dobro, to ćemo se čuti tamo u zabavnjacima, ćemo se ispozdravljati lijepo.
3: Tako je.
1: Idemo dalje, hvala ti puno, Osmane, pozdrav ide sekretarici. Još jedan kratki poziv i onda hit. Dobro jutro.
4: Alo, dobro jutro.
1: O, dobro jutro.
4: Kako je, kako?
1: Dobro.
4: Svaki dan sve bolje i bolje.
1: Normalno.
4: Mlađi, ljepši, fini i slađi. Dobili osvježenje, pa di voda
1: može. Joj, kako je lijepo, dragi kalopi.

0: Ljubinko i Jozi Marijovi, Petravica, Dravica, Zoku, Gospod, Nade, Nade, unučice, Sanja, svi koji se slušamo i pozdravljamo i pjesma. Od rođena do rođendana.
1: Od rođendana do rođendana. Može, može.
0: I ako može, Viljamovka.
1: I jedna Viljamovka, da se nazdravi.
0: Pozdravljam tebe i Danijela Ivci, vašu porodicu, da budete živi, zdravi. Sve vam najbolje želim.
1: Hvala od srca i mi pozdravljamo tebe. Hvala ti na pozivu. Našoj Finki želimo sretan, radostan rođendan. Sa željom da još dosta, dosta rođendana dočeka u zdravlju, sreći, blagostanju i veselju. Dobro jutro.
2: I ja kažem.
1: Normalno, da moraš reći.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Osmane.
2: Kako ću ja, dva, drugi, tri, treći, dva.
1: Prvi, jedan. Dobro.
2: Jeste.
1: Dobro.
2: Pozdravljam sa slušalce, našoj Finki, želim sretan rođendan, neke zdrava i živa. Celu godinu s nama bila. Ja ću grmi, čini mi se grmi, čini mi se sijeva.
1: Može, može.
2: Gori planeta, bit će propast svijeta.
1: To je već.
2: Pa gori će planeta.
1: Gori, gori, kako gdje.
2: To je prognoza vremena.
1: Aha, dobro, joj, ne sviđa mi se.
2: Pa si ovih hladovine imao da ucicvari.
1: Ne sviđa mi se, ali šta da radim.
2: Pa ne sviđa se ni meni ljudi, samo pripremite se.
1: Eto, čuli ste našeg dežurnog meteorologa.
2: I da se zafinku o rođendansku neku.
1: Može, Sandi Cenov, pjesma za rođendan.
2: Može. Eto, pozdrav svima, a tebi sretan vikend ako se ne svije.
1: Hvala, hvala.
2: Da se lijepo prevedeš, pa bit će malo sunca, malo onako, malo ovako.
1: Ajde, malo, malo, malo.
2: Ma ja, bit će svašta.
1: Hvala tebi puno, pozdravljamo i sekretaricu. Također i ja vama želim ugodan ostatak dana i ugodan vikend. Pjesma za rođendan za našu Finku. I za sve one koji danas slavi rođendane, a ne znamo, bit će Sandi Cenov. Dobro jutro. Ništa od ovog poziva. Pukla je veza, prepukla. Dobro jutro.
3: Nije greška, već namjera moja.
1: Znala sam da je namjera tvoja.
3: Ovako.
1: O, moj, Jozice.
3: Ja, kuda.
1: E.
3: Ovako, prvi tri, drugi dva, treći jedan.
1: Prvi tri, drugi dva, treći jedan, dobro.
3: Puno te pozdravljam, tebe Ivicu Danijela, gospođi Finke, želim sveta rođenda. Uh-huh. I pozdrav svim našim dragim slušateljima, dajni pjesmu, Slavonske lule, Duša Bećarska.
1: Duša Bećarska, ja. Može?
3: Može još jedna.
1: Kako da ne?
3: Gazda, bazda, gazda.
1: Bazda, gazda.
3: Bazda, gazda.
1: Biće i vazda gazda.
3: Ja ima danas opet lijeve neka trenuša.
1: Ja, znala sam. Znala sam, majko, mila.
3: Ajde, puno.
1: Hvala puno. Drugi milion čovjek zarađuje. Prvi mu je jako bilo teško zaraditi, na kraju sačuvati, ali ovaj drugi mu lako ide. Ide to kod njega. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, gospodje Viljo.
1: Jao, najbolji brk u žabljaku. Gdje si, Penava?
4: Uvijek bio i osta, evo ga, iskreno kajem, sad sam došao pred kuću, berim kruške.
1: Bereš kruške, ima li koga pred kućom? Nema.
4: Ne, žive duše, imaju samo kante i kolica.
1: Eto, znala sam. Čim ti radiš, nigdje nikog nema.
4: Neka, dosta i pomažu. Treba biti realan.
1: A sada više odmažu, jel?
4: Ma neka, ja se malo volim nasal da što prije odu, a vjeruj da je najveći, najlošiji. Kome šta misliš da rekne da bude bio sam.
1: Joj.
4: To sam na sebi primijetio, Viljo, zato ću glasat ko moj, ko naš kum Jozo.
1: Isto tako, jeli?
4: Ja, dobro. U mene bijela košta, u mene neki džemper, sad iskri.
1: Kao švicarski sir.
4: E, pozdrav ću sad sve vas upozorene, eto, sve naše slušatelje. Svi danas koji šta slaze sutra preko sada se što bolje provedu. Ekipu Kava u kola, pola 12 koja je trenutno malo u rasulu.
1: Opa.
4: I bolesni da nam što prije ozdrave. I naše lijepe, da ćeš pjesu za lijepe i vešale naše komunalče.
1: Dobro.
4: Kad ne rekao komušanče, ne vidi, neki za njih.
1: Dobro, pa eto i za njih nek ide.
4: Dobro. Eto i za njih. Ajde, bilo ugodan i prijatan dan, pa čujemo se najvratnijim Bog da zdravlje ponedljak.
1: Hvala puno, Penava, pozdrav tebi, ugodan ostatak dana, ugodan vikend, daćemo nešto

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se. Čujemo se.
3: Hit dana.

0: dobri moji narodnjaci, čuli smo sva tri naša današnja prijedloga u emisiju koju biramo hit dana narodnjaka na valovima Radio Usore. Darko Lazić, prvo, drugo, treće ljeto, Kruna ljubavi, Menil Velioški i Dragana i ekipa. Jači nego ikad. Očekujemo vas, vaše pozive i vaše glasove. 0328952221. Dobar dan.
1: Dobar dan, Ivce.
0: O, poštovanje, dječko.
1: Ko, dečec, ja sam dečec.
0: Dečec?
1: Dečec.
0: Pa kak, pa kak ste, zamoš. Kaj dečec?
1: Lepo, lepo. Dobro sam, dobro. Odmaram, uživam se.
0: Pa i treba, život je zato da se uživa.
1: Ma dobro, malo radim. Malo,
0: pa zato malo se i zove život. Život treba živjeti.
1: Pa je, ja radim, ja imam ja obveze svaki dan. Ja
0: to je čudo, neko... jedno da boli glava od toga, e.
1: Radim online.
0: Da. Ma da, influencer.
1: Ja, da šta ću, pa imam dobre dvih prtke.
0: Tako
1: dobre,
0: je.
1: Dobre, ispravne, samo mi
0: tako
1: stavim.
0: Tako je, tako je.
1: Heineken je onaj kras.
0: Da.
1: Da, dobro. Ovako ja ću...
0: Jer, jer ovil.
1: Dobro. Dobri su sve tri. Treći tri primitva.
0: Dobro.
1: Puno te pozdravljam tebe, Bilje, sve naše drage slušatelje, Danijela, naravno. Gospodje Fike, želim sreća rođenda. A daj meni pjesmu U svijetu sam život ostavio, pjeva Žica Marković. Žica, tamo pišu tamo, to je moj.
0: Svijetu sam život ostavio.
1: Žica Marković, može još jedna?
0: Samo da zabilježim, Žico Marković.
1: Žica tam pisano.
0: Dobro.
1: Žika Stošević. Ja oženjen, a ti tuđa žena.
0: Stošević, ja oženjen, a ti tuđa žena. Dobro.
1: Lijep i ugodan vikend ti želim, pa se čujem ako Bog da uponeđe.
0: Svako dobro. Hvala lijepa našem Jozi. Idemo mi dalje. Dobar dan.
2: Dobar dan, profesore.
0: O, pa šta ima, Dobrnja?
2: A evo, ništa, malo kiše.
0: Malo kiše i treba kiše.
2: Treba.
0: I to nije malo. Treba nama puno kiše, ali eto, i ovo je dovoljno zahvalit se na i ovoj kiši što smo dobili.
2: Biće,
0: u normalnom obliku što nam je došlo.
2: Biće kišovi dana.
0: I treba. Da čujemo.
2: Te ti prvo zapiši pjesme, borim se kroz život sama.
0: Borim se kroz život sama, dobro?
2: Ja nek ide tam za Đulsa.
0: Dobro.
2: I ne može, ne može mi niko ništa.
0: Nema šanse.
2: Pa jo, kaži.
0: Ne može nam niko ništa.
2: Ne može mi niko ništa.
0: A ne može mi niko ništa. Dobro.
2: Ja ću treći tri, prvi dva.
0: I srednji dođe kao jedan. Dobro.
2: Ne, ne, treći tri, drugi jedan, a prvi dva.
0: Pa o tome govorim, ali nema veze, razumijeli smo se.
2: Dobro. Našoj Finki želim sretan i ugodan rođendan, da ga proslavi lijepo, bez kiše, jer okreće prase.
0: Opa.
2: Opa, joj ide.
0: Opa. Znači, na veliko ide, a?
2: Na veliko ide, Boga mi. Ali hajde, nek se zdravi, živi, ba.
0: Upravo to.
2: I svi koji nešto slavi bilo šta, i rođendane, tako subote i nedelje, i njima čestitam. I pozdravljam sve naše slušalce u Usovskoj stanci, a posebno tvoju princezu, i zamolio bi te nešto.
0: Da čujem.
2: Nacrtaj na papir jedno srce.
0: Dobro.
2: I stavi pored njih.
0: Može.
2: Eto.
0: Može.
2: Eto, pozdrav tebi, Ivica, pa čujemo se u ponedelju.
0: Budemo živi i zdravi.
2: Sretan ti vikend.
0: Hvala lijepa također. Mi idemo dalje. Osman je bio s nama. Sljedeći slušatelj dolazi nam od... Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Ivica.
0: O, pa Radojka je s nama.
3: Kako ste, se dobro?
0: Pa, hvala dragom Bogu. Dobro je, nećemo ništa kvariti. Da hoće ovako ostati.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu Arnas Snigret rokodu stane no šolot na moc etnih ni so
2: Agul suak šolot na moc ana zuo bit an šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Sretno sklapanje braka Mariju Dadiću sa Melani Slišković poželjeli su tetak i tetka Glavaš. Oni pozdravljaju familiju Dadić i čestitaju im na dobitku nove snajke, a pozdrave upućuju i novim prijateljima.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni se tu, ar nas šnjigrek, rotkodu i stani dok šolot na moc, etih ti sov.
0: Agul cuak, šolot na moc, a na cuak, bit an škurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.